0: Energy Request. Ty izbieraš kak da započne tvoja den. Tri usmici 895 895.
1: Talk about